Sovna i går kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaberg, gå ut och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt jag länge ska dräck. Och känna att jag slett icke savnade heller. Antiche var röstad.

i en sprucken holk och i ett kratt vid vangen som gränsar upp till tangen. Där är far i gräset.

andande brygga här. Vi stann klara och får töja så sitter han där. Han sitter och

vakna och bara, det på tiden. Om du spär pen så tar du det mesta. Ikke tro på allt du hör. Vi har gott betalt, vi har gott behagt. Och det går mot lysare tider.

0: Det här är Halvar.
1: Och det här är Kjetil.
0: Ifra Violet Road. Road. Och du hör på
2: Ordentlig Radio.
3: Jag kommer att tränga lite hjälp på nästa.

är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever, en är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever, vi lever.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.